Okay, jeg er studievært af Jenny Christensen, og programmet indeholder dagen i dag, hilsener, oplysninger fra Scandinavian Scenes of South Australia og Dance in Adelaide, og så er der nyheder redigeret og læst af Erik Palfeldt. Og så har vi lidt fra Kongehuset, og så har jeg fra to købstæder i Danmark, og i aften bliver det Herning og Slagelse. Og vi starter med Candice, der kommer med alle tirsdag.

Dagen i dag, det er den 29. september, og det er dag 272, og vi har 93 dage tilbage af året. Dagens længde er 11 timer og 37 minutter, og dagen er aftaget med 5 timer og 50 minutter. Det er Mikkels dag efter ærkeenglen Michael, som siges at stå ved paradisets port, hvorfra han kan lede sjælene ind i himlen. Mikkels dag var tidligere terminsdag for betaling af gæld og skiftedag, hvor tyene kunne skifte plads. Vejrvarsler. Nattefrost før Sankt Michael varsler en lang og streng vinter. Blæst på dagen lover en hård vinter. Torden varsler stærke efterårsstorme. Mikkels dag blev i gammel tid anset for sommerens endelige afslutning. FN International Søfartsdag. Og så, hvad skete der ellers den 29. september? I 2020 antallet af døde coronasmittede i verden runder 1 million. Tallet er dog forbundet med noget usikkerhed, fordi ikke alle lande har kapacitet til at teste i tilstrækkelig omfang. I 2005, den tyske discountkæde Lidl åbnede de første 13 butikker i Danmark. I 2002, dele af Marselensborg skov i Aarhus bliver afspærret, fordi omkring 20 personer er blevet overfaldet af kæmpe gedehamser. 4 så alvorlige, at de med udrykning måtte køres på hospitalet. I 1998, politiet indfører en ny og kraftig 9 mm tjenestepistol. I 1964, den danske svømmer Grete Andersen svømmer over den engelske kanal på rekord 14 timer og 40 minutter. I 1931, retten til at ombytte danske papirpenge til guld bortfalder fra i dag. Og så skal vi høre Lise med Ræk mig din hånd.

Vi har lige en hilsen i aften, og den går til Annie Hall. Annie, vi ønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagen fredag den 2. oktober, og vi håber, du får alle tiders dag. Og her kommer Shubidua med Familien kom til kaffe.

0: Så en dag gik de op til ministeren og sagde, at nu var det jo ikke sådan en hvilken som helst minister. Det er faktisk den højeste, vi har. Det er ham, der blev gift forleden dag, så ved I godt, hvem det er.
1: Med en god cigar.
0: Med en god cigar.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, men Poul, han kiggede jo de her mennesker dybt i øjnene. Og så sagde han, jeg siger ikke et ord, før TV2 er til stede. Sådan gør politikere jo nu til dags. Ikke et ord. Nå, men TV2 kom jo forbi. Og så kiggede han familien dybt i øjnene og sagde, det er sgu ikke min skyld. Ved I, hvis skyld det egentlig er? Ved I, hvis skyld det er?

portrætter det var ikke for sjov, og det var, nej, det er ikke også der. Nej, det går sgu ikke, det går sgu ikke. Men Poul, han havde også set MTV, fordi jeg har fået MTV på Christiansborg. Og Poul, han lukkede lige op for dig og sagde, prøv lige her, ved hvem det er? Det er sgu da Prince, mand. Så han sagde lige til familien, nu skal I høre, hvad Prince ville have sagt, hvis I var blevet spurgt om det samme. Han havde bare sagt stille og

The Scandinavian Seniors of South Australia mødes den 3. torsdag i hver måned, og næste gang bliver torsdag den 15. oktober. Der åbnes kl. 11 og afsluttes ved 15.10. Frokost kan købes og serveres kl. 12.30, og inkluderet i prisen er 3 stykker højt belagt smørbrød plus kaffe og kage. Og I skal huske at bringe jeres egen drikkevarer, da klubben kun serverer isvand. Og hvis I vil bringe gæster, så ring til klubbens sekretær, Lynn Risborg, på telefon 0412-805-536, tirsdagen før mødet, så hun kan oplyse køkkenpersonalet. Mellemskab til Scandinavian Seniors og South Australia er åben for personer over 50 år med interesse for Skandinavien og den skandinaviske kultur. Klubbens lokaler er Clemshy Community Hall, Clemshy Reserve, 242 Northeast Road, Clemshy. Og det ligger imellem OG Hotel og Gaseklubben. Og det er med indgang fra Wellington Street. Hvis I vil vide mere om Skandinavien senest, så kan I ringe til klubbens præsident, Helena Devold, på telefon 0416-155-978. Eller I kan gå på Facebook, hvor I kan se billederne fra de sidste mange måneder i sammenkomster og finde ud af mere om Scandinavian Seniors, blandt andet priser på mellemskab og frokost. Og Facebook-adressen er under Scandinavian Seniors. Og så skal vi høre Snapshot med endnu en dag.

0: Julefrokost. Og det er dagens i Adelaide. Julefrokost 2026. Det bliver søndag den 22. november i Sporting Car Club of South Australia, og det er 51 King William Road i Onley. Altså samme sted som sidste år. Igen i år har vi fået lov til at tage drikkevarer med, så jo mere man drikker, jo mere sparer man. Man vil gå glip af årets bedste julefrokost med sild og smørbrød, præcis som en god traditionel julefrokost skal være. Der er selvfølgelig slikpose til børnene, og må ikke vi får besøg af en speciel gæst. Vi er nødt til at sætte en maks antal igen i år, maks 60 voksne plus børn. Vi kan ikke være mere end 72 i alt. Så først til mølleprincip, og desværre kan vi ikke acceptere sidste minut tilmelding på grund af planlægningen inklusiv madlavning. Derfor meld dig til tidlig. Julefrokosten er åben for børn, unge, voksne og de lidt ældre nisser. Prisen er igen i år $50 for voksne og $25 for børn under 14 år. Der er masser af plads til sjov og leg for børnene. Tilmelding sker ved at sende Henrik Dreyer en instant message eller en sms'er på telefon 04 90 384 700. Henrik Dreyers telefonnummer er 04 90 384 700, og så skal I skrive hvad antal voksne der kommer, og så må I lige spørge om hans kontonummer, for det nævner jeg ikke her på radioen. Men, og efter I har betalt, så sender han en sms'er tilbage og bekræfter jeres tilmelding. Og tilmeldingen skal ske senest den 2. november. Som altid ved vores julefrokost og stambord, så er australske partner og ikke dansktalende børn selvfølgelig meget velkomne. Igen i år vil der være pris til bedst juleklædt af voksen og barn. Vi glæder os til at se jer, de bedste julehilsener fra julenisserne. Og så kan jeg præcis lige nævne, at lørdag den 5. december er der julegudstjeneste, men det vil vi høre nærmere om. Og så skal vi have noget musik, og det bliver hyldest til Akvavitten med Erik Påske.
1: Høstakke, lærkesang, solskin i massevis. Brændvin i købmandens kælder, i kassevis. Kølige, dejlige, sikkert vidunderligt syn. Sætte sig stille og fredfyldt er hyggeligt. Under en hyld, når den breder sig skyggeligt. Et eller andet tilfældigt sted, eller på Fyn. Sidde og drømme om porsen, der grønnes, og pirikum, regnfald, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit. Kølige pilsninger, ja, gud bevares vel, det kan gå an. Altså, når der skal spares, men selv finere folk tager en bajer, selvfølgelig af glas. Men hvis man spørger mig, vil jeg uden bluset sige, Brøndums den klare og dukkede fuset fri, kilder i hele kadaveret og gør mig tilpas. Sidde og drømme om porsen, der grønnes, og pirikum, regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit. Fandens til priser, der er på akvavitterne, skatter og afgifter her, statsprofitterne, penge i kassen, og det skal sgu helst ske ekspres. Tænk sådan en bitter med frisk angelikrod i. Der er sgu sommer og solskin og kornmod i. Det er, jeg ved det, det sikreste middel mod stress. sidder og drømmer om porsen, der grønnes, og perikum regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskyndes, når blot den kan nydes i god akvavit. Grøftekant, ja, der er ikke så mange mere. Folk, der er travlt, er jo alle så bange, der skal gives for stor plads til lægende urter i flor. Derfor, når jeg ikke mere kan række mig efter min bitter, jeg beder, I vil lægge mig ned på et sted, hvis det findes, hvor malurten gror. Sider og drømme om porsen, der grønnes, og perikum regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskyndes, når blot den kan nydes i god akvavit.
0: Nå, så kan jeg se, at Erik, han er gået ind i nyhedsstudiet for at læse nyhederne. Er du ikke, Erik?
2: Jo, jeg sidder herinde nu.
0: Okay, værsgo, Erik, så får vi nyhederne fra Danmark.
3: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først på dagen mest skyet, lokal med tåge og stedvis regn, men efterhånden klarer det op fra sydøst. I Nordjylland først lidt sol, senere mest skyet og mulighed for regn. Dagens temperatur er mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind fra sydøst og øst. I Nordjylland her til aften mest skyet med lidt regn af og til, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Og i nat tørt og mest klart vejr. Nattemperaturen mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. Og for i morgen onsdag tørt med en del sol, dog temperaturen op mellem 16 og 20 grader. I Vestjylland måske stedvis lidt varmere. Og natten til torsdag ned mellem 13 og 16 grader. Hele døgnet let til frisk vind omkring sydøst. Ekstrabladet skriver, at fire mænd i alderen fra 18 til 38 år sigtes i en sag om besiddelse af våben. Mændene blev lørdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Lyngby. Tre af mændene blev ifølge mediet anholdt i et køretøj i et kryds i Hellerup fredag aften. Det sigtes for overtrædelse af våbenloven under særligt skærpede omstændigheder ved at være i besiddelse af to skarpladte pistoler. De skal have besiddet våbnene i forening med andre formodede gerningsmænd, der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret. De anholdte nægter sig skyldige i våbenbesiddelse, men en af dem erkender besiddelse af narko. En 24-årig rumæner erkender at have stjålet smykker på et plejehjem i København og forsøg på det samme ved et senere tilfælde. Her mislykkedes tyveriet i midlertid, da plejehjemsbeboerens ældste kvindelige beboer var hjemme, da den sigtede brød ind. Tyveriet og forsøget herpå fandt sted i maj og blev opklaret ved hjælp af tysk politi. I november sidste år blev manden tilbageholdt af tysk politi under et forsøg på at rejse ind i landet, da han var eftersøgt af italiensk politi. Mistænkt for grov tyveri. Ud fra foto i Nationalfotoregisteret genkendte tysk politi den sigtede. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør i torsdags, hvor han erkender anklagerne imod sig. Venstre Landsret i Aarhus skal afsige dom i en ankesag mod os Samael Sadid, der er formand for Grimhøj Moskeen i Aarhus. I byretten blev han i 2024 dømt 1,5 års fængsel for socialt bedrageri og forsikringssvindel. Han skulle blandt andet have boet sammen med sin kusine, som han har 4 børn sammen med, selv om de foregav at være enlige på hver deres adresse. Dermed fik de for meget i social ydelse. Usar el-Sama el-Sadi nægter sig skyldig. Når du afleverer dit barn i vuggestue eller børnehave, er det langt fra sikkert, at der er en pædagog til stede. En undersøgelse foretaget af forbundet BUPL for pædagoger og klubfolk viser, at over 600 stuer i landets institutioner slet ikke har en fast pædagog tilknyttet. Der er kun ufaglært personale som pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter til at tage sig af de mange små børn gennem hele dagen. Dertil kommer, at der på mere end 7.000 andre stuer i landets daginstitutioner kun er én fast pædagog tilknyttet. Jyllandsposten skriver, at Metroselskabet skriver i en pressemeddelelse, at med 1,4 millioner passagerer sidste weekend fra fredag til søndag i forbindelse med afholdelsen af VM i landevejsløb i København, havde metroen i København sin travleste weekend nogensinde. Omkring 60.000 løbere deltog i løbet i henholdsvis 1 mile, 5 km og halv maraton. Både de mange tusinde løbere og tilskuere kunne mærkes i metroen. Det er første gang siden 2014, at VM i løb er blevet afholdt i København. Den tidligere rekord for en weekend var i december sidste år, hvor 1,36 millioner rejsende med metroen på en weekend. Ifølge Metroselskabet fandt rekorden dengang sammen med en stor Radiohead-koncert samt julemarkeder og julefrokoster i København. Det første officielle portrætmaleri af kong Frederik den 10. efter tronskiftet er fredag aften blevet afsløret på Frederiksborg Slot i Hillerød. Portrættet er malet af billedkunstneren Katrine Rappen Davidsen. Kong Frederik og dronning Mary deltog i afsløringen i riddersalen på slottet, hvor flere portrætter af den glystborgske kongeslægt allerede hænger. Blandt de mange gæster var forskningsminister Christine Egelund, Margrethe Vestager og Anne Mærsk Mc-Kenny Ulkla. Togtrafikken gennem stationen København Syd var sent fredag eftermiddag standset, fordi politiet arbejdede på stedet. Politiet var til stede på København Syd station, hvor de arbejdede med en psykisk uligevægtig person, der opholdt sig i området omkring banelemmet. Politiet tilføjer, at der er tale om samme person som ved tidligere lignende episoder, og der er ingen fare for andre personer på stedet. Politiet arbejder tæt sammen med psykiatrien med henblik på at hjælpe personen bedst muligt. To kvinder fra Thailand blev udnyttet så groft i forbindelse med prostitution, at der var tale om menneskehandel. Det har Venstre Landsret fastslået i en dom. Anklagemyndigheden oplyste fredag, at den tiltalte, en kvinde på 52 år, er blevet straffet med fængsel i 2 år og 9 måneder. Begge kvinder kom fra betydelig fattigdom og dårlige sociale vilkår i deres hjemland, og i Danmark blev de underkastet skrap kontrol. De blev pålagt en høj gæld, og det var den tiltalte, der styrede alt om deres bolig, måltider, arbejdstider og bevægelsesfrihed. Den 52-årige, der ligesom offerne er thailandsk statsborger, er blevet udvist af Danmark med forbud mod at indrejse for bestandigt. Lad os slutte ugens nyheder med noget anderledes nyhed. For sidste tirsdag undslap 3 kænguruer ud af deres private indhegning i Givskud nær Vejle. Nu er 2 af dem fundet. Den ene er blevet aflivet, da man vurderede, at det var til fare for trafikanterne. Den anden blev indfanget, men døde efterfølgende af stress efter tiden i det fri. Det oplyser ejeren af de 3 kænguruer, Lars Derdal Simonsen. Den tredje kænguru er fortsat ikke fundet. Han siger til TV Syd, at lige nu leder vi faktisk ikke efter den. Det er som at lede efter en nål i en høstak. Men hvis nogen spotter den, så reagerer vi selvfølgelig på det. Han tilføjer, at den tilbageværende kænguru har gode chancer for at overleve i lang tid i den danske natur. Han fortæller, at de spiser det samme som rådyr, og hvis den ikke møder en bil, et rådyr eller en forhård vinter, kan den leve længe. Flere har meldt til politiet, at de har spottet en kænguru, og torsdag skrev Sydøstjyllands Politi, at man skulle være ekstra opmærksom ved Tykhøjetvej i Give, der ligger ca. 6 km vest for Givskud. Sydøstjyllands Politi har tidligere oplyst til Danmarks Radio, at de har ikke tænkt sig at gøre noget, så længe kænguruen ikke udgør trafikal fare. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
0: Tak skal du have, Erik. Og så skal vi høre Gnags med Mr. Swing King.

Så er vi kommet til kongehuset. Og mandag den 5. oktober, der afholder kongen offentlig audiens. Og men lørdag den 27. september, kong Frederik og dronning Marie var værter for herrens hærtegnsmiddag på Amalienborg. Lørdag flyttede kong Frederik og dronning Marie resident fra Frederiksborg Slot til Amalienborg, og få timer senere har de så fundet uniformerne frem. Frederik og Marie skulle ikke pendle særlig langt i den festlige anledning. Middagen fandt sted i Christian den 10. palæ, der som bekendt ligger på tværs af slotspladsen fra Frederik den 8. palæ, hvor kongeparet bor. Kort før kl. 18.30 åbnede dørene til palæet, hvor efter gæsterne begyndte at strømme til. En stor del af dem ankom til slotspladsen i en bus. Ifølge kongehuset tildeles hæstegnet til ansatte i hæren, der har haft 25 års tjeneste ved forsvaret. Medaljen bliver indstiftet den 26. september 1945 på Christian den 10. fødselsdag og uddeles kun denne dag hvert år. Hæstegnsmiddagen afholdes årligt på skift mellem henholdsvis hæren, søværen samt forsvaret, flyvevåbnet og beredskabsbestyrelsen. Og så skal vi høre Poul Bundgaard, Jeg tror på kærligheden.

så har jeg lidt om købstæder i Danmark. Og jeg starter med Herning, hvor jeg kommer fra, eller i hvert fald deromkring. Herning var oprindeligt en lille landsby på den tyndt befolkede hede i Midtjylland. Området var dårligt egnet til traditionel landbrug. Og i 1600-tallet og 1700-tallet drev egnens hedebønder en omfattende produktion af uldvarer. Området tiltrak en del kriminelle på grund af sin afsondrenhed. Og kræmmerne rejste rundt og solgte bøndernes uldprodukter, selvom det var ulovligt. I 1827 flyttede Hamrum Herredsting fra Gellerup til Herning, og der oprettedes en arrest i byen. Herning var på dette tidspunkt endnu en lille landsby, men i 1932 oprettede et apotek i byen, og det udviklede sig til en alsidig forretning, der foruden købmandshandel også drev krohold. Industrialisering og byvækst. I årene efter 1850 blev landevejsnettet udbygget, og der opstod et mindre handelssamfund i takt med, at hedens opdyrkning fra 1860'erne og frem trak beboere til området. I 1873 oprettedes et moderne uldspinderi, og fra 1877 blev Herning et midtjysk jernbaneknudepunkt, da byens blev det endestation på den jyske tværbane. Fra slutningen af 1800-tallet udviklede tekstilindustrien kraftigt, og byen voksede eksplosivt fra 1789 i 1880 til 4330 i 1901. Det vil sige mere end en fordobling på 20 år. Industribyen 1900-1970. I 1913 fik Herning status af købstad. Handel med landbrugsprodukter tog til, og med opførelsen af Herninghallerne i 1954 blev byen kendt for sine landbrugsmesser. I 1930'erne bestod over halvdelen af byens industri af tekstilindustri, og denne industri fortsatte med at dominere igennem hele århundredet. Der var således 129 trikotagefabrikker og meget anden tekstilindustri i Herning omkring 1960. Et af de største foretagender var ASMS E. Damgårdsfabrikker. Der var ca. 170 ansatte. Virksomheden ændrede senere navn til Egetæppe, som i dag er Europas største producent af tæppebelægninger. Herning var desuden handelsmæssigt og kulturelt centrum for Midtjylland, og byen udvidede sig meget især efter 2. verdenskrig. Efter industrien 1970 til i dag, de fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstader, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Efter 1970 er industrien gået tilbage i forhold til serviceerhvervene, og i 1980'erne og 90'erne etablerede blandt andet flere store IT-virksomheder sig i byen. Det betyder, at tekstilindustrien ikke længere er så dominerende, men at byen mere er præget af forskellige arter af industri- og serviceerhverv. Desuden er byen kommunecentrum og har flere uddannelsesinstitutioner. Og så skal vi høre Carl Petermann stikke mig en øl.

Ja, vi skal lige have den i gang. Slagelse, så har vi lige lidt om Slagelse, men det når jeg ikke ret meget, kan jeg se. Slagelse er opstået som centrum for et stort og frugtbart opland, hvor hele 7 oplandsveje mødes. Byen kendtes allerede i 1000-tallet. På dette tidspunkt fandtes en bymæssig bebyggelse med kirke og handelsplads, og der blev slået mønter på stedet. Middelalderbyen i 1280 gav kong Erik Klippingen byens købstadsstatus, og gennem de følgende århundreder fik byen yderligere privilegeringer og begunstigelser. Flere gange i løbet af 1500-tallet blev byen ramt af voldsomme brande. I 1500-tallet og i begyndelsen af 1600-tallet havde byen gode tider, men i løbet af 1600-tallet skærpedes konkurrencen med nabobyerne, der nu også fik begunstigelser. Fra midten af 1800-tallet grundlagde de første større industrivirksomheder i byen, og jernbanen til København åbnede i 1856. I 1863 flyttede Sorø Amts administration til Slagelse, og bønderne foretrak nu i stigende omfang Slagelse frem for nabobyerne. Og i byens nordlige del opstod efterhånden en industrikvarter. Her lå blandt andet en større træskofabrik i forbindelse med et savværk, et forgylleri med 70 ansatte og et tarmskraberi. Efter industrialiseringen 1970 til i dag, indbyggertallet fortsatte med at vokse, og samtidig med at serviceerhverv og handel og transport voksede på bekostning af industri og håndværk, hvilket er den generelle udvikling, man ser i langt de fleste danske byer i perioden. Og så kan vi måske lige nå at høre lidt med Shubidur med Hist, hvor vejen slår en bugt.